0: Ну, рыбалка гэта лепшае, што ёсць у нас.
1: О, стой! Глядзі, якая прыгожая рыбка ідзе. Яскравая, вытанчаная. Ох, сябра мой, здаецца, я прападаю.
2: Менавіта такія фразы можна пачуць услед жанчынам, якія вяртаюцца з Yellow Birds, цэнтра маладосці і карэкцыі фігуры. Yellow Birds гэта тое, што працуе. Тэлефануй 1-338-38-39.
3: Радіо Юністар.
4: Юністар.
3: Хіт за хітом.